0: defienden la soberanía, que defienden la economía nacional, que defienden que las políticas, en este caso de la agenda globalista y climática, pues está empobreciendo a los ciudadanos europeos.
1: Bueno, pues así está la cosa en Europa y estas son las consecuencias también para los partidos tradicionales que han hecho o que están haciendo poco, ¿no? Por revertir la situación. Carlos Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu análisis. Un placer.
0: Buenas tardes, un placer estar con
1: Buenas
0: todos
1: tardes.
0: ustedes.
1: Buen día, un abrazo. Nosotros rápidamente vamos a mirar, bueno, pues precisamente al ministro de Asuntos Exteriores, hablando en estos momentos, Sergei Lavrov. Le escuchamos.
2: Hay muchos planes con nuestros saudíes amigos. Сферы нашего взаимодействия, стратегического партнерства постоянно расширяются, повестка дня обогащается, но по всем тем темам, которые обсуждаются на высшем уровне, у нас есть на данном этапе развития наших отношений конкретные дорожные карты, конкретное понимание, куда мы движемся, а охват этих отношений, он, ну, по сути дела, включает в себя все сферы взаимодействия между государствами, которые могут существовать в современном мире. Это и торговля, экономика, инвестиции, совместные производства, совместные действия в третьих странах, взаимовыгодно применяя возможности нашего бизнеса и возможности стран, которые будут принимать его на своей территории. Конечно, это мы сегодня говорили об этом, искусство, спорт, туризм, сотрудничество между музеями. Эрмитаж и саудовские музеи договариваются о совместных проектах. Ну, а что касается международной проблематики, здесь тоже поле безграничное от региональных проблем, которые мы только что осветили, до сотрудничества в Организации Объединенных Наций по глобальным вопросам, включая вопросы реформирования ООН, реформирования ее Совета Безопасности, с тем, чтобы страны глобального юга были достойно представлены во всех структурах. В общем, можно написать такую хорошую диссертацию, докторскую, на тему, которую вы затронули.
3: Спасибо. И последний вопрос телеканала «Эль-Арабия».
2: Это про Йемен, про Йемен.
3: Ой, прошу прощения.
4: Шукран. Хакика, يعني من المؤسف أن في كل مرحلة من مراحل الأزمة في اليمن يختار الحوثي أن يقدم مصالحه الضيقة على مصالح الشعب اليمني وعلى مصالح اليمن ويختار أن يلجأ إلى العنف والقوة لمحاولة بائسة تحقيق أهدافه وتحقيق مصالحه الشخصية وقد كانت دوما المملكة وكذلك الحكومة الشرعية تقدم الحلول السلمية وتقدم الدبلوماسية وتتيح الفرصة للتفاوض استشعارا لمسؤوليتها اتجاه
1: Atentos a la señal que nos llega desde Moscú con Sergei Lavrov, que dice que Rusia y Arabia Saudita van a continuar una estrecha coordinación dentro del marco de la OPEP. Importante esta conferencia, teniendo en cuenta que Arabia Saudita ha sido golpeada hace apenas unas horas por parte de los hutíes, un ataque en el que, bueno, los bombardeos han dejado al menos 73 heridos. Vamos a estar muy atentos a las declaraciones, vamos a estar atentos a toda la actualidad. Vamos a hacer nada, una pausa, 2 minutos, enseguida el informativo de Negocios Televisión. We'll be right back.